0: sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Boris Marković i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.